0: Anoman Perbancana Suta.
1: Iya iki.
0: Parantos kaluar tilawang selamat tangkep.
1: Wah, di selamat tangkep.
0: Nyata kaluar di sawarga Maniloka. Watak wantos wanara tutus samane.

0: Suara naon ah? Suara ihba jeung weh ngahiang tadi. Lain ngahiang eta mun kitu mangalekker. Hei, kisila.
1: Duh, saeut.
0: Kisila.
1: Weh, sanes abdi mah kidaus.
2: Abdi kitaro ngulan.
0: Ulah kaget yeuh kaula yeuh. Wala dia balantam tamat di nagara Bata Merah.
1: Ah, cilaka ieu mah.
0: Nah,
1: nu nagih ti toko material juga nama.
0: Rek nagih bata kandu beungeutna merah cenah kitu. Ye, da aing mah rumah nganjuk bata. Mun nganjuk ka deudeuh kamari pernah. Ulah kaget geus silah.

0: Kuduk kumaha ayeuna urang ah?
1: Salametkeun bapa euy.
0: Kumaha?
1: Salametkeun bapa.
0: Da yakin bapa Semar teh bakal diincer itu ku balar-balar buta ti lobaan pisan. Bisi bapa Semar teh disangka makhluk pinguin. Dari ditewak teh.
2: Oh, ayo atuh argit urang bantuan dunungan.

Kunaon jeung tobat teuing tulungan ama nyeri tulungan. Kek lanan linggih-linggih.

Tacan leuwit kaajaiban anu kahiji. Cahaya opat warnana putih kuning abang ireng gulung galang jadi hiji. Dina waktos eta ngajang gelek